chuyện thằng Kiều Mẫn không? Tôi rồi. Bạn. Jumate acum, jumate după ce termin. Ei, ai grijă, e un tip periculos. Okay.